0: ཁར ཁེ ཉམ གུར ཐང གུ གུ དེན ཁེ ཡང དེ སོ ཉེན གུར དང དེན རིག ཚེག གེ པེ དེ མུ དེ ན ཤང རིག ཚེ གྱ ཚེ ཆུ དེ ལེ ཚེན སེན ཐང ལུ གར ཁེ ཆུ གུ དེ ན ཤུ རེ ཡང ཁེ གུར ཁུ དེ ན སེ
1: singing number 4 dang na zu nim gyu su su mi zi de ya mi yu ji yu ta wen gyu chi be te li ne le de zin chi wo shi ma shi ki rang gyu pu sam di wen gyu chu me bi ne le de gyu lim chue li ya da a ji xin bian la sam gyu gui je ga jian lu mi ki cha sha kang xil be ta gu lu di yi ne le number ta go xiong bi ne ma shi pu sam ji wen gyu chu me bi ne le ki rang ki mi zi di tian tan dian bu xiong bu de sing gil

0: 다 yar hoche na undu amdola ta ningor jang na ro ya ba tinju ji ge jum jur tab dela phonjur tinju ji song ri dan ro pa ma so la chi gu na lobja ki ji da to la so pi to le na ne ma ta lobja la xiang zhen yan da lobja so xi dun kor zi se tu ta yang to ma xiang lobja xie ni ta amdola le gri ta ting sang zhe ge na chi su ni sam ge amdola le gri Tak tinjau kena jangan doh hasil yang kecil pun sorry. Lobjek lobsok tolak sih tuan jangan tak nyindun lah na, ngaso lobjek sok tu tu. Tak lobjek pesuh na sahau dosam tolak na. Tak ready kap gengkeng lensam riti na ina. Tak gengkala hiafutzak, irkala hiafutzak. Tak tiga yang tu hiolok la tisong na. Tapi yang mana nolok la kuzi tis tis kondu pochi na ciri timi hut kancil ayam mari. Tak tingsan jas sih tuan jangan. Gengkala hiafut niori, irkala hiafut niori. Tahun shubo ori, nyugam ori. Tak sama la yang tu tiga gengsum suju tolak na. Jekap gurok kyor jab, ngihyon nong. Tak perjian orang tu sih tuan ngan sondu hasangan tu cezuk rita. Lobjek cobek tolak na. Tak namju da mada lek tinju gun ponjer sore.
1: Tiga yolen jauh kau tu, tiga zokior cici, hasil ke cici kereta, untuk cuncah cempos cici, zokior cik tua. Tapi naksir lep, cina naksir dah lasa ni kerja bela, muda ya kata sebab ya kata suku nyuruh yang lama suruh cie, tapi cie suruh sumpi suk dia kata. Hasil ke cici kereta, pergi tu cie cempos sumpi tu, tapi tingsan, tapi kosu kosu sekarang cerewa tu mihi tu, tiga dia suruh cie, tapi Чусу сумки сыграть
2: я-то.
1: Чизугран жопан жопиг нала сок мадуба лобжа лобжиг нала маперба та кара нала нече денег кахён цоцыг зорова о та тинзолена рана сосук цыг ngubok tinju yapos tre ta taron lakparchin gena ta talong gonzu gunda chi tonjena bohen na nga shang ta yapos soya dusu nga khulu na duro kho khulu na duro sa yang rana sosuk chizugre tsoba ki ta ta tsuzug tolena lekyo khachang chembo tobs
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ